promis. Da da da da ya da da da da da ya da da da da da ya da. I call the police. Da da da da da ya da da da da da ya da da da da ya da. I call the police.

from me. Da da da da ya do da. Da da da da ya do da. Da da da da ya do da. I called the police. Da da da da ya do da. Da da da da ya do da. Da da da da ya do da. I called the police.